0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Hürmet ağayan! Konsertimiz jaqsı ötüşüngizler. Bärimiz yüzümüz qoy, sosial tek qısmay. Uy almay dawsam çıxar oturamız. Kelsin qoy ağayan. Bir nəsə görək.
2: Astana!
1: Bir nəsə bərimiz edirəm, qoyma.